Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: kinahanglan. Labi na kun dona ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
2: Makabuhay day, kamakabuhay. Kumusta, kumusta, kumusta? Smile lang diha. Mahalag na kay sulira, na kay problema, kisapiwa. Talang tao sa tanabuhi pa na adyo na'y problem. Depende rin na sa gibugaton, gidakon. Pwede man ang gamay ras ako, dako na para sa imo. Ang imo hang gamay, dako na sa ako, ana. Depende sa upbringing. Ang upbringing na angin. Anyway, kamakabuhay, unsa man ang oras di asimang nahimutangan karon, kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas mo, yatong iampo kanunay sa labaw makagagaon. Ako si Lady Batud, magkuyog tasod sa usa ka oras. As usual, uban sa tong tuyog tumong, good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre, daghang yapot ang mga hisgutan ng kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL, Makabuhay Plus. Nasab ka makabuhay ang ipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Today maong ikapito nga yugto kon chapter 7 sa iyang kasaysayan. Ready na ba ang tanan kay pwes ni ana ato nang sugdan ang pagpadayon sa pagbasag pagdrama sa iyang istorya. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Yunis, unsay buot ipasabot niini?
1: Makigsulti ko ni Morakan. Importante ka ayo. Pero sa dili pa, mangayo na ko ni mudaan og pasaylo.
0: Ha?
1: Dili ko kinigustong buhaton. Tuohi ko. Pero
0: Yunis,
1: pasaylo ako.
0: Pero unsa? Unsa?

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kaganyan hala mga katong nabati ang kinatibok ang chapter 7 sa revelasyon ni Sender Rakan. Pero wapamiin dito ang iyang kasaysayan, katulad ng sinabi ko atong sundan ang sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaroon atong lakbitan na wisgutan ang atong nabati nga drama kaganyan lamang. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang ngumiti, huwag nating kalilimutan. Everyday yon, lalong-lalo na sa atong pagmata pa lamang anang buntag ng bongga, diba? And God bless us ng bongga din. Anyway, Rakan, salamat sa pagpadangat sa imong kaagi. Well, naapatas ay kapito ngayog to sa imong ang kasaysayan. Wa pata matapos sa pag-feature sa imong story, no? Pero kung basihan nato ang chapter 7 sa imong ang story, kaganiya lamang atong nadungog na drama, hamubo lang akong isulti kabahay ni Adto. Abi nimo, og sa uban pang naminaw di akaroon nato, no? Nga doon ay susama nga panghitabo sa ilang kinabuhi. Karon mismo, katulad nung nangyari kanina, kung ang gugma gani nimo maunay rason sa grabe nga pain or sakit nga imong bation, ayaw idaw sa imong kaugalingon nga katagan og higayon nga maayo or maalim ang samad sa imong kasing-kasing. Mahalin mo pa rin, pero piliin mo rin ang kapayapaan mo. Hindi ka masamang tao kung imong buhian ang usa ka paghigugma nga balik-balik pod nga ginabungkag ka, ginapasakitan ka, ginayatakan ka. Yun, diba? Ang tinuod nga gugma ka makabuhay, dili kinahanglan nga mabaliwa ni mo ba imong kaugalingon. Kinahanglan og angay nga ang imong gugma nga gibati maoy makapabarug ni mo, makapagawa sa imong best, dili kay makapaguba sa imong kaugalingon. Diba? Kaya kung kailangan mong umalis para buuin muli ang sarili mo, buhato na nimo. Usahay manggod, ang labing lisod nga desisyon, mauusab ang muhatag nimo kagawasan o maoy muluwas nimo gikan sa tino nga kasakit na ingon sa forever wala na'y ending. Main ana. Labaw sa tanan, kinala mag-ampo kanunay sa labang makagagahong. Yun. Anyway, kabakabuhay, napay sumpay, mo ni paminaw nato ang revelasyon sa tong sender nga wa pa matapos labi na sa sumpay ni Anang Tanan sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Digang salamat sa pagpaminaw sa Likumes family and kay Orly, mga taga Siargao, Surigao, mga taga CDO, mga taga Bukidnon sa tibok Davao region. Salamat sa pagpaminaw. Asa man karon ikaw na himutang kamakabuhan samtang imong gihimong background ng tambagi ko, Lady Batod. Salamat nimo. Hi sub sa Itulie family og sa mga taga Bingkungan, Davao del Norte. Yan kay Ramil, oh, get well soon. Ana siya payat nang kukaron oy, mura jud sa tambok sa una ba. Laban lamang. Salamat sa pagpaminaw, syempre ni ana nga to ang special nga mensahe today. Matud pa ka makabuhay, may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas. Apan ang espirituhanon nga pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang kay makahatag man kanatog kinabuhi karon og sa umaabot nga panahon. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa unang Timoteo 4 bersikulo 8. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw at sa sunod higayon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: The time now on FMR. It's 12:02.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilaha.

0: kami ginasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Nila kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni ug paminawa ang diskusyon nga ihunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Maing adlaw kanatong tanan ug welcome na pod sa atong naandan nga programa nining orasa, May Kalabutan sa Panglawas. Ug kauban nato ang atong pinalanggang doktora nga si Doktora Choi ug kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup ug sa ngalan ni Kuya Franz. No, welcome ang tanan. Hinaot nga anaa kita sa maayong panglawas. Hello Doktora Choi, welcome na pod sa atong programa.
2: Yes, Ma'am Buttercup, thank you kaayo no ug anang thank you pod sa mga listeners nato no nga nagkuan jud sila, naggahin sa ilang time lang, maybe kay katulog na kanang human bitaw kag paniudto bitaw. Pero niya naminaw sa sila ani atong program after sa

Mayong gabi, Kuya Tulits. Ako di ay si Renz. Dili ko kay balo kung asa ko magsugod. Kay kung akong balikan ang among istorya sa gugma, warag usa ka salida nga daghan kaayo. Daghan kaayog luha, kasakit, panagbulag o pagbalik. Pero usa ra gyud akong nahibal-an, Kuya. Gigugma na ko siya og hangtod karon siya lang gihapon. Nagsugod mi, Kuya, sa usa ka ordinaryo ra kaayo nga paghinagalaan. Ug wala ko nagdahom nga ang babae nga akong nakaila sa usa ka ordinaryong adlaw. Mao diay ang mamahimong pinakaimportante nga tawo sa akong kinabuhi karon. Sa sinugdanan, Kuya, puro katawa. Mga tawag hangtod sa cellphone, hangtod kadlawon. Mga greet, good morning o good night. Mga gagmay nga butang nga karon akong mahinumduman. Makahilak ko, Kuya, kay lahi naman karon. Kaysa paglabay sa panahon, Kuya, nagsugod ang problema sa dihang kami na nagkarelasyon. Ang amo ang mga panag-away, magsugod kini sa usa ka silos. Mga misunderstanding. Garbo. Mga pulong nga dili unta angay ang isulti pero tungod sa kasuko, mugawas kini sa mong matag-usa ka mga baba. Ug kadaaway na mo, Kuya, usa ra gyud nga mo ang paboritong mga pulong. Bulag na lang ta. Mao ka na, Kuya, mga pulong kasagaran maluwatan sa mong matag-usa kababa. Kapila? Dili na nako maihap, Kuya, kung kapila kuniya gipahilak. Kung kapila pud nako siya napahilak. Kapila pud gumihawa nga ingon nga sa akong kaugalingon. Kaingon ko sa akong kaugalingon nga mauna gyud ni dili na ko makigbalik pa ngadto kaniya. Pero abi nimo, Kuya, sa panahon sa pagkagabii, ako ra gihapon ang mangita sa iyang pangalan sa akong cellphone. Ako ra gihapon ang maghulat nga tingog ang ako ang cellphone. Ug kung makita nako ang iyang message nga okay ra ka? Murag galit mawala ang tanan na kung kasuko ngadto kaniya, Kuya. Magkabalik mi ug magkapasaylo ay mi. Ug makuyog na usab kami pag-usab. Uban sa pangandoy nga basin karon mahimo na gyud unta na dili may mag-away. Pero usahay ang gugma, Kuya, dili igo kung wala pa ta kahibalo unsaon pag atiman ini. Mao nga mag-away na pud mi. Bulag na pud mi. Hangtod miabot ang usa ka panahon nga nakahuna-huna ko nga basin kinahanglan na gyud nako siyang buhian.
Nakahila ko, kuya, ni Addo ang gabi una. Samtang nagtanaw ko sa amo ang mga litrato. Huwag akong giing na nang ako ang kaugalingon. Nga ba sindili na gyud siya? O rins ba sindili gyud siya para nimo? Pero samtang ako ang ginadilit, kuya, ang amo ang mga pictures sa cellphone, kalit lamang ko nakahuna-huna. Nga kung dili man siya para kanako, nganong siya man gihapon ang ako ang gipangitaha kada mawala siya? Mao nga sa katapusang higayon, akong gipili nga dili na makig-away, kuya. Dili na makig-kompetensya kung kinsa kanamo ang sakto. Dili na magpadaog sa garbo. Umao kadto, kuya, nga miduol ko kaniya. Huwag ako siyang gingnan. Dili ko mangayo nga mahimong perfect. Ang akong pangayoon, ang akong mag-away ta. Dili dayon ta magbulag. O kung masuko gani ta, dili ta mo biya. Tungod kay kapoy na kaayo nga pirmi ti kang mawala. O pirmi kang mawala nga rika na ako. Naghilak siya, kuya, ni Adong Tungura. Umihilak, usab ako. Wala mi nagpasaligay nga dili na gyud mi mag-away. Ang among gisad sa usag-usa kay kung mag-away man gani mi, piliun gihapon namo ang usag-usa. Og tingali mao to ang turning point sa mo ang relasyon. Hinahinay na usab mi, kuya, kung nakatun mi nga maminaw sa usag-usa. Nakatun mi nga mo angkon kung kinsa ang sayop. Nakatun mi nga ang gugma dili pirming about sa kilig. Usahay ang gugma kay pagpabilin bisan kapoy na. Pagpasaylo bisan nasakitan ka. Ug pagpili sa usa ka tawo bisan naa kay rason nga mubiya ngadto kaniya. Ug hangtod usa ka adlaw ni ana. Nga ang babae nga kanunay magahilak umupahilak nga rika nako. Nagsulob na ug usa ka puting biste. Ug ako nagtindog sa iyang atubangan. Ang babae nga kapila nako giing nang bulag na ta. Mao na karon ang babae nga ako ang gisaaran nga dili na tika biyaan. Pagkahuman sa among kasal, kuya, migawas ko sa amo ang kwarto. Ug nakita na ko siya nga nagtanaw sa among mga wedding pictures. Nangutan na siya nga rikan ako. Happy ka? Mitubag usab ako. Oo. Happy. Kaysa tanan akong kahadlok nga mawala ka, ikaw di ang babae nga akong makuyog hangtod sa katapusan.

Dili perfect ang among love story, kuya. Daghan mi og sayop. Daghan mi og mga samad. Pero karon nami diri usa na kapamilya. Og duha ka tawo nga kaniadto sige og buhag. Pero wala gyoy ni undang sa pagpili sa usag-usa. Kung na ako'y ikasulti sa akong asawa karong gabi una, kuya, maokin eh. Salamat bisan kapila ko nimo gibuhian. Gitugutan gihapon ko nimo nga mubalik. Salamat kay bisan kapila tika na sakitan. Wala ka ni undang sa pagtuo nga mahimo pa nato ang tanan. Ug salamat kaysa tanan akong pagpangita og lugar nga akong matawag og home. Ikaw di ay ang akong gipangita. Ug sa among mga anak, kung makadungog mo ani puhon, gusto nako nga masayod mo. Kamu ang pinakanindot nga resulta sa usa ka gugma nga hapit gyud mawala. Pero gipili nga ilaban. Kay usahay ang pinakakusog nga gugma, dili kadtong wala gayoy away. Kung dili kadtong bisan kapila mahugno, mupili gihapon nga mutindog ug mag-uban. Ako si Renz, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug paghatag ug panahon. Mayong gabi.

Meteorologis nga namugna nga tropical depression nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kun par nga na ang gilayon sa 1,990 kilometers sa extreme northern Luzon nga sa aduna kinikikusgon sa hangin nga mag-abot sa 55 kilometers per hour o nga nagalihok sa mihanang sidlakan. Posible usab nga makasinati o mapanganuron ng panahon. Dunay kusog nga pag-ulan ang Metro Manila, Ilocos Region ug pipila ka mga dapit sa Luzon ug Visayas. Samtang ang Davao Region magbaton og temperatura garon nga maabot sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Idubanan sa hapsay nga pagbalud sa kadagatan. Ang adlaw ni Subang kay kinang alas 5:28 sa buntag. O kini gilauman nga masahaw po niya alas 5:58 sa hapon.